0: Esako wama mikaye
1: Sanga
0: mini bimwa
1: Ena eye
0: Omeho
1: Nye yuni abba Katkis Marian Asamoa One ne ma ne busya
0: Epo apa ya yemba Kamepa mbini
1: Eni mye yuni abba Marian Asamoa Uko eye akwa bazoro kwa abekwa kotu yuni abba iwo Sister koko kuru kuru adi Mpeno wansem Ayono asem na mi kan Eye yawa
0: Ima mi abra mi o Maya na ya ya de watiti mi to tan
1: tan Yenia ba Marian ne masɛ Na wo twetwe mu no no anso ne ho kani wura George ya mensa onya ne ba bi ko e wo Ghana memu no Na wo twetwe mu aye wo kina ekwasie ne na wo twere no pepepe wo aye
0: Be to be
1: Ebenezer Presbyterian Church Dine Bia Kade 15A Our Centrum no Otan se no ye ne nase som edija e nua be me kwan No ane wo kani kwan Ade adofo no mo be ye ye no ye nua ba me ye Marian Asamoa Se fam fa fidi so Oni ne ma e da Ghana de hie nyina ase.
0: Mezo abi ne majare. Bede beti mi.
1: Si de free osoro. Na osre de ama ankren kure bia.
0: Ase de tona de bani.
1: Mo free e ye ni nchen no.
0: Tuje bia ni ma. Amma. Bo.
1: Yawa.
0: Odi nya genje wen ni ni ye ye.
1: Ye mo be ye ma no bia de ni aso. Ni abusia. Ese wo mo da ma si enso. Demo ya sidan kwan ya de mamo asida
0: adele brwae
1: disade achina nso moti setram yinsu yinko yinkwa ne ya enia ba Marian Asamoa ne ne ma Mr. Marian Mr. Marian
0: ode me gozi
1: we din akwa bazor kone ya na oko
0: mame se wa bra it's your son
1: osi emfa emfidie zo fasida ma nkrunkru bia oko wa beto no we ya no wazo abenya no Aunt Marian.
0: Yeah,
1: was what that was. You buy a bear man. Was you so a nine minute?
0: I'm
1: so buy a bear money.

Eya nukre mesaya kwa debio wa nkasea Nansu, namia mwone saa Enti umre na washie guno Yeshini washie guno Tubu wabura boni ye.